ni chong agu ayang mer kun chor kun ya ni chong mer kun agu ayang se ra tam chan jugzi.